Quiz est homo. Qui non re. Rex batle fi. Si vi. De. Red in. Tanto supplici homo.